0: undervisningslokaler i 1984, så du en gang med på rapport. Der var jo indede og rapport, om der bygger en Oslo Nordlo, hvis Arslan blev så rart gange, at det er sin 4000 år. Ja.
1: Ah, det er det bygger nede i gymnasiet, som ikke sårende med Oslo, endnu ret op, kan se en Oslo og Nordlo, vi fik den af, endnu kan jeg opreje.
0: Så, det står en lille mor på. Ullinnerne aftenbjørns udslag aftenbjørns unit siger man dungan man i tattet siger siger slut altså jeg tattet op på man
1: der var operunger som er så okko kasset missan i num der man
0: det er sådan en lignende som 35 missan i tattet men så går det så 32 33 i uge operunger som er
1: der var det nok i slukker fissonger mit Illwyd o am bod o sos o engot i dyllw ti'n sy'n illiw ti'n sengen illo gaffi ni allan i dyma ni mi ima illo swy ima i ta i siad a ganodd mallwg angos engwet i aban nerwag a dan o bod o'n aban a sob gysi a bod o'n edrych i ddyn ni gwn o bod da gwn en sws o gaffi am o gwbydd i dwllw a san i gwbydd
0: Ja, det er ret sjovt, at man kunne nogle i mig nælmasserager på så binger op, at der kan sige en brøndsløfter på det, på det så man skulle have sig gang at i mig at opdage det. Der går jo to formiter i uge, men blokket på den måde, at man så bare.
1: Ah, det er
0: så.
1: Man godt der god bid i singinget sådan godt der fik der kom et parti med det sweet femtnit der man med bid i singinget sådan i makarami om det der sin i går kom vi på rette sig om at jeg slet ikke at rette op på den i dag tog ham at også en nasarisse. Der var, der går med sig godt nogle andre episode. I så svarer jeg over i sønge mig. Der går godt nogle andre episode på ejerne. Der er netop kommet både at tage kraft på og magt et. Der er nok nu at opdage besøger.
0: Hvis han er sin hjerne om den, at om noget sagt på, I mean, I don't want to put a U.S. up, but then I don't know this idea at the top.
1: That's it. That's also a nice thing at that one. It is a bit.
0: Upelungan som er så rapport kan slå et sejste ni op på ilnjerne, i mig ilnjerne gode unge engelsemmer. Gisjen sylige sersoner, er begrudelsen i inutalende rapport. Nalina er nok bare en rapport inden i sidsemmet. Eller så sagt du uutningen i det. Det som er akut du at der er der var som i sysser sig at du at der er skyld i sig selv om alt.
1: Under ham kom vi både sårene med kom vi nange der knakke mange så der gik ikke til at kan nogen der gik ting i sig.
0: Og det med tredje sin galapper.
1: Der var du det sårlo i mandet netter kæsse mange om mig. Ej, jeg kan slå nær sig at ringe ved. Der går flot sin navn, så var i mig ikke om med sig godt. Der gik ind i anden en ting, og sidste tid, i min og giv ind i her om, så at der flot sin navn på sit vej.
0: Så, det så. Der må kunne nogle sådan her udtægge. Der synes jeg nye til, at sin i dag kan ikke i mig løn, og at det kan ikke være fin og sådan her, sådan her, at der er drop.
1: Ej, jeg kunne du ramme en en næsten i at du betyder så ret så til noget essingunge essingab kisien og i mamma på sit på
0: så det så i mig du flyder rakter eller en næsten putter sig på
1: det så der man kano. So na katsigit siya masisum amin ni si masun bos it o kawet afinak pingas misa pigani arian si masun usukot suri atatat uko. Takoslon ya sari wala sor katsigit satut enna siri atatut so na katsigit sisi. Pisoka pelin na gani imisin asato ima itisari si masuaso si kano kopasa pesu etongi keroaso e sura kati isina kano kani singi sa pis sura kati singi susi
0: essa nelina so su wusi slakso etin isa slakso katengu tigito inisisimalatatu wa inunra ikit annasinawat ayottoqavissappat la taamat inissisimalertaq nerput tungavelu qatangutigittupaya nonarsua kaiallalluq qatsersaat annasinaartartulla konganta inissimanerartu

Farvandsudsigten fra DME i dag onsdag den 15. juli. Der er kulingvarsel for gang i gaga på titret Kulusuk, Timmer Mjød, Nunaqsuit, Naqsalik og Mekuitor. Oversigten. Et slagtryk 1000 hektopascal mellem Kulusuk og Island bevæger sig langsomt mod nord, mens det svækkes. Det tilhørende front, der giver en overgang regn til de nordøstlige og østlige farvande. Et mindre lavtryk 1008 hektopascal i Melvillebugten ligger næsten stille. Tilhørende front giver lokal regn til de nordvestlige farvande. I løbet af aften og natten til torsdag bevæger en front med regn sig ind over de sydlige og sydvestlige farvande fra sydvest. Nu til udsigtet, der gælder til inden klokken 15.00. Danneborg. I den vestlige del nord 7-12 og i den østlige del syd 5-10. Ringe til god sigt. Med på dagen nord 6-11 og i den sydøstlige del sydvest 5-10. Meget ringe til god sigt. I aften i den nordlige del skifter den til under 5. Og i den sydlige del nordvest 6-11. Ringe til god sigt. I nærtvest 5-10. God sigt. Gang i gag. Syd 8-13. Meget ringe sigt. Med på dagen sydvest 7-12. Og i den nordvestlige del nordvest 7-12. Meget ringe til ringe sigt. I aften sydvest 7-12. Meget ringe sigt. I nær kuling fra sydvest 10-15. Meget ringe sigt. Apotitær, nordøst 8-13, og i den sydøstlige del nordvest 8-13, meget ringe sigt, med på dagen kuling fra sydvest 9-14,
og i den nordvestlige del nordøst 6-11. Meget ringe til ringesigt. I aften og i nat kunne fra sydvest 11-16. Meget ringesigt. Kulusuk. Kuling fra nordvest 9-14. God sigt. Med på dagen i aften og i nat sydvest 7-12. Ringesigt. Timmermød. Kuling fra sydvest 10-15. God sigt. I aften og i nat syd 7-12. Moderat sigt. Nu er vi så det gang ja. Sydvest 7-12. Moderat sigt. Nu er vi så det gider. Sydøst 8-13. Ringe sigt. Nu er så et. Kuling fra sydøst 11-16. Ringe sigt. Narsalik. Kuling fra sydøst 14-19. Ringe sigt. Mekuitor. Syd 6-11. Meget ringe sigt. I aften nordøst 8-13. Og i den nordvestlige del nordøst 2-7. Meget ringe sigt. Indad den nordlige del sydøst 7-12. Og i den sydøstlige del nordvest 4-9. Og i den sydøstlige del kuling fra øst 10-15. Meget ringe sigt. At du nordøst 2-7. Og i den sydøstlige del syd 7-12. God sigt. Med på dagen syd 6-11. Og i den nordvestlige del skifter med til under 5. Ringe til god sigt. I aften nord 2-7. Og i den nordøstlige del skifter med til under 5. Meget ringe sigt. I nat nord 3-8. Moderat sigt. Uifa. Nord 3-8. God sigt. Rimusser Svar. Sydøst 2-7. Og i den nordøstlige del skifter med til under 5. Ringe sigt. Med på dagen nordvest 2-7. Og i den nordvestlige del sydøst 2-7. Ringe til god sigt. I aften og i nat nordvest 3-8. Moderat sigt. Kjerdag. Syd 7-12. God sigt. I nat sydøst 1-6. God sigt. Og vi skal lige gentage, at der er kulingvarsel for gang i gaga på titel. Kulusuk til mærmød, nu nær søvæt, nær sælik og med kvitter. Det var så farvandsudsigten fra DME i dag onsdag den 15. juli ved en hastighed nærangivet i meter per sekund.

0: Hans Holme på Løring og Christiansen Nillo, 1992 i Allegat Stasiat.
1: Han så kap og slår sig ud af en, at den 85 er langt til slå, vi bruger at gøre på bakbud. Gjør som vi slår.